0: ka nu ofan
1: na du poru ni afon bonu asuti agonile
2: oyo ye ke yan lepe wa pe ne gbo si asawo pada maka so si asuche si
1: pe a ka e no ba taka ba gboro pe egede o se me no na yo nu mi e so ya o mo ro le
2: e o na doru ki me da ro mi je se ro 21 31 45 32 yan le ni pon fine
1: do mini do mime beto le yo ni mi wa gbe hun mini no free no nu de ni we la de nka bro o nka na su gbe ho to la ikun gba ji fi bon le aku ona le voice su ro don aye o ni mini no nu o te wa gbo de mi no gbata me kan ji bu no free nu o kan ji wo to bro bro nde mi jam lo o
2: eni o kede wa
1: mi yonda su kwe abina
2: e do su kwe kan ji
1: a gbe asu wa bo nu bi to da zo je we nu mo nko ton ma vene bọnu bi ti ra zon je bọ won tun le mi ja yi wule no vie mi to ga mo ya do bo bi ogbe asutu e sun wo yi me na yi lewe o sun wo na gbe po wo to jijọ po jobo e yi gbe bo mo ro bo yi de na we gbe bo ro bo yi o e do confiance do tutu e bo mo ro we me yonu de da su pe o we we na tun bo e mi lewe da su pe do sun no si ga ti o me ti le bi pe a mu de ka na we gbe ba ka yi o nukume de teko si we no bi tesi asukaro bi bronu mi we na duko nu bo na pon do no bi che de razon je we wa bo na do a e o no bi che a o ve si we de bo ni yede so ne ku ne ko si en ka jo yede do kaka bo no bi che si asu o ka mo mi do nu bo po bo na wa bi e me
2: kaka je
1: o kan bi o we na
2: o kan bi a bi
1: ho bo eni e te ndo me jira de bo de ni e te wa nu mi we o me we no di cho bo bo no wa di no me we no di cho bo bo no wa di Yoma yon da su kwero no bi te si asu pa bo ja imrobe yo nu si so che do na do bo u li le che si game yo nu che wi wale do na do bo bo na modo yon da su kwero nu mi nja nu so le wo le na so nu bon da no bi te si asu na do fine ya abi da ta che si asu na do fine chi bo na bro nu ene le de bo a bo e jo e de do nu bo e do jiro bo bro bo modemi na si se no vie mi to do e wa zo me do bro nu bọn nu vi ondo pode ka blo be vin mi o e do ni ganji bo yu e do e tun le mi na sise mi do ezo me do wa fi bọn nu vi o ka won bo te be ka ku wo yo do ko ji ni me ze ko ilo wa fi o wo yo do ko ji ni bo de mi o po bere mi o po ro ko ayi di be ma o bi ya e do na do mo ni family bo family ya se e wa blo mo ni no vi to
2: ah e da mi da mo no e ku na fa to mi o
1: erido esi goma do ade ni goma do hoya bi eruko hoya leruko to ji dero de jine edo na do bo family na stay bo e na le igba ko bo family be mo na do do bi che nko le jale bo keke bo se hwe so kemi yure do de hwe do e mu le wen ka blo ba su to da for gbenu mi yen ka su ba su to ta da for gbenu mi wa su o de su de ni egbe be yi o su lo na le stay dada mama hoya bi ko ko jini na
2: oh yama ko kakle e da mi chirele e wo sun le ye blo mo alo pli wa me de kundo na mo me de o di e si ti o ton kon tian e ka yi nyonu e ka yi e ka yi nyonu be yi no vi bo bi me we ge we me mi to mi do to el aj ramanu gbada masifaka focus e a chenu
3: o yoma ku krisin dogbenu ese adogbenu agenu janjan rodo ero vita go popo enenu ko bo ko tore ji
2: o be si war ko to be
3: o na rugorun
2: no so
3: jeje la pilo mati ha ba
2: nero
3: ere to obi wuru re me
2: no ese do
3: ere le
2: no ese gbe to jire da
3: ere le bi wuru
2: iye ka so mo nkuru je le me ame
3: o nai
2: mso
3: Asimo novi tu e lo pe ne ome. Lo ku, o pe ko tenti mo. Lo uve ne ome. O na anu akpaton. Bo no le na kri.
2: E la, jado. Ma no se ne le bi.
3: Na. Bo adu ite do e ti. E o, akodo me ni ma zume ni kono nwe, nwe mi na kono jendi e. O, e o se vivi. E o se vivi ton kaji. Non, vite en haut aussi, mais non, vite en haut, mais d'elle, nous dit, mais ton nom, ma ouais, non, y'a l'homme. A moi, les non, vite en y'a bon, et tu continues à les sous. Une des boulots, dit, y'a un avant, quoi, binou, rien.
2: Ok.
3: Do, rien, ton, et n'a rien, y'a rien, depuis, vignes encore de demander,
2: mais
3: rien, ton, c'est quoi, y'a rien, y'a un timbre, y'a un coup, photo, non, vite en haut. Eh yes, we are the one for a little one. You know, for yes, one. I'm going to know you know the fake one deliver. You know, do bani free. And I do back kanji.
2: Do chioko.
3: You know, for yes, today, you know, for ni.
2: Do chioko.
3: To bon, we land it. Do chioko. To bon, we land it. Ni mama ne rien, ho, do kome kakaraboni, di chio.
2: Eh.
3: Modole, no, na le fanta campi.
2: Eke.
3: Ama yel sunu tuno de kemiko. And we may be same in the day. A souton diom, et ton allé y pebrale a y do hossa.
2: Ah, honne,
3: son
2: nom
3: si conforme à cette yana se.
2: Et la se joie.
3: Honne, bâtion, son a goulé l'auton. Avec des novitons, coudo, temelo fitin, et la voie de ya.
2: Ah, non, novito via le finello. Yes, il en noir.
3: Il est là, non, nia.
2: Yes, il en nia.
3: Il en a dit que c'est non, et tondo.
2: Eh, ne.
3: Boy, temene.
2: Eh,
3: on y tourne de chemico, et nous blé. Bonneau chap. Bon, y a des loups, y a des tonneaux, et naïk bena. Bon, y a deux fois de bafik pédé, de mede jo, bon ancien ou bafia. A mena de nos fik pédé gonan, ni de roi de renou, ni de poli de renton, ou bon, de roi de roi de roi de roi. Bon, nous le romenier n'a vrocanan, ni de renou. Ok, y a toche. Le si le monde de mon côté, et quand le monde de mon ami, mi, famille, ma Rodien et Nando.
2: Ah,
3: et pour y assurer le finani, Bena Moutien d'Oka. Non.
2: Eh,
3: Ah, Edo ayi mumu bo wala do etenu etesunwo nu
2: etenu
3: etenu bo sa situ ayi mumu bo do ufeme
2: ah o mi
3: ke bo wala kan fun e
2: eh do apaton
3: do apaton oi
2: e se ndo mi no to ko me bro wa wa me
3: eh etenu nu etenu nu
2: ye ma moru ku je do jije egbe o me wo ne
3: eh o de ye ni dai ho me
2: Koyi!
3: Mi nya
2: mi gbo bo sun le
3: eh mi ni gbo run ko mi me sun le mi gbo mi nya nya de su e mi nya nya de su e
2: nu gbele gbele ta won e
3: o sun le su ti on vitan le va se tan di on ye na mo e gbo e a
2: e ko do de
3: wo asara bi de mi ka ru papa le si ko iboro fo sa ru fi le ro to itan na tele wa nde buri ewu
2: e ni to do E lo le ka wa do ti je we o. Mi le se
3: be
2: mama. Mi mama fi
3: ve ya. O ti le de ni de wa se tan di on. E de wa se tan di on. A mama ro je ko. O si sa je na pe to ko ti wo ira po to ton ko nu kun dagbe ko wa.
2: A mo. Eh?
3: Dede ba gun mi de wa. O mi me sun le le so mi ni gun nu tre. Mi nu gun nu tre. Bonu pe o me o. Ni no me ton ni bo onu mi. And don't be tata jina nwe mbo do yon lo sobe do ni.
2: Do sobe akwe kaka.
3: so so ba pe ni bo na dogbe na da ho mi na da ho ero pipo we go TikTok ji so
2: eh
3: gaji le bo ko do afo se do mi
2: ah sa da ho de buru mi ah ho ya ma na mi chere le ku do kwa de ah e o ra chanu e ba ka ya so ni a we ku so
3: atu gaji lo e ma ba da ni tun de an tun pe ko so ayi na ho ah
2: ero mo cha ero mo unka ko che bi
3: na do ko to me
2: e yo
3: dogbe ru meru mo ji orun mi se abo re ra ti eni rojile ni ku da so ton
2: e yo e la so la nu e
3: dogbe ra zima
2: azima to ji bo ro kwegwe bo ro si se
3: o aka ndu se do dada to re na konglo
2: Elizabeth
3: a konglo e gbe ndidi verse ton
2: yeke
3: e kon ba ro mele ni do a
2: yeke
3: I don't know about the middle. I'm on fin don't we?
2: Bahaya Zodia, well, a cuso, no, which a cabiame, eh, oh, Sante,
3: and I mean, you ever can't be your content. Hey, Zari,
2: that's anyway. Better come up for
0: me. Let me come up.
2: Me talk back, DJ Safa.
0: No.
2: So, Bavi Bobotoya no Cacala. Man of Basel.
0: Nigbe gbeje bi
2: eh
0: mi kujo ho
2: oh
0: ha mo za he yeto de bo wa
2: eh
0: ah bele bi na mi tina zan pere godo mo fi ye da ya
2: eh mi meme ho le jin ho wa mi hu mi nu kon kon mi ale je nu kon village alo pa fodin
0: ah ma wa ndi
2: nu kon kon no ma ku mi yo Nuna kumia, don we mo emi de tiyon, e chi da mi jek beyo do wa bo, nu su denu adohun, bo se denu abo su denu adohun, hun mi na leje nu kon vimi ton leji do kwek beya lok pa vo.
0: Ona.
2: Nso.
0: Ndo hola se reyen, man yon wiko na direk bela me do kwa.
2: Aha.
0: Amon yon ato kwe, o suno asi suno lo.
2: Aha.
0: O ganso yon asi yon suno lo. Ko suno na gba si to la ni dogbe lo no bi esu
2: ko e wo de ese ko do o e hun de wa do ko ogbon nu mu asuton e wa so mbo e no gbo ito ele su o me no yi san san bo le ko gbada nu weda yi a bo ka do de mi mo gbo jo mi na je ton to ji adi adi
0: o le ho je ona
2: mm
0: lo gbo je se
2: ganji ganji
0: o de o wa kre zo ne se azo ma zati na mi me ya o je do fi fi Ko su do fi ai.
2: E do fi.
0: Ehe. Sun asi sun de na ti asi ton ba me jo pe. Ko su po e do pito, e do foto me do pito ame.
2: E o, bo ma ho nya sunu. No viton ye me wegewe. Ye me wegewe. E blo mo so yo no na do ye ku yin wa no fi mi ton o.
0: Aha.
2: Aha.
0: O ye o me no viton do fi ma.
2: E o fi ton la ma ko sun ne.
0: Ha fi de ma osu.
2: Eh o fi to le osu wa.
0: Ah. Fi de hora fi en do ne.
2: Eh na fi to le osu wa na ma do ko de ne.
0: Fi de hora fi en do ne. Amo mi ara do. O. Yo lo su po. O no fi de fi asu ro mi na do we. De no fi to ro ma to. Ta do na o fi asu o to ko ndo do su pa ti ko ke ho wa. Let ti do ko me ti mo na.